huchakunata anchunchingapagmi shuk kutin llawañurka. Kipata kutin shamushpaka manan huchata.

0: 30 minutos.
1: Nyamari pakarishka. Kakuchin wa ukikuna. Wijashu ya